0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora
0: a srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.